اور تم اس طرح سے اور میرے زندگی میں شامل ضرور ہونا. تو مہندر کپور کا یہ ایک لائف اپنام ہے جو آپ لوگ کو ہم سنائیں گے.

جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ہم مسافر ہیں، جانے کے بعد یہی لا کر تمہیں لٹا دیا جائے گا، تمہاری دولت پد مان سمان پرتشٹھا چنتائے سب ایک گھنٹے میں جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔

کلام وقت سے یہ سندر سا گیت ہم نے سنے ہیں، جب تک چاہو خوش رہو یہ اپنے ہاتھ میں ہے، آپ چاہتے ہو خوش رہنا تو آپ خوش رہیں گے، اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو یہ

0: تیری جانی تیری نظر نے کیا کر دیا ہے، اور نہ چیز لتا پر ماں شری محمد رفیع کا گیا ہوا سونگ ہے کہ کہتے ہیں میری دنیا اور میری خوشیاں بس تم سے شروع بس تو ہی سے ختم ہے۔ تو ہم اور ایک گیت کی اور جاتے ہیں ہمارے دوستو، اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے آپ خود ہی سنیے، اور یہ رجیش کمار نگر کا اور موفی کے نام تو یہاں پر بتائے گئے ہیں، آؤ پھر پیار کرے اسے کچھ لکھا ہے دوستو، اور
1: آؤ پیار کرو
0: یہاں پہ لکھا ہے، تو آؤ سنا جائے۔